indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret,

He Ain't Heavy, He's My Brother fra The Hollies. Tilbage til Danmark med Kim Wagner, All I Ever Wanted.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job